0: Greetings, all of you out there. ¿Qué pasa? And what's happening? How many are listening today? One listener? Two listeners? Three listeners? Four?
1: Follow the swing and the sound around. It's the Cons Countdown!
0: Ah, well, let's get it on, as they say, and start the countdown with a real sleeper. Last week, number 647 on the charts. This week, it inched its way up to number 12.
2: ちょっと私も、いきなりお父さんに死なれて、いきなり無職で無職になって、少しばかりの年金になりましたもん。
3: ちょっと待ってくださいね。これ紙なので、ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。歩けるようになって帰ります。そう。お名前が。